yeye human factor na meka no enu no bo mpa ye ne ka kire nyankopon no timi ade nyina ye boni bia wutu ho ka a enya wu na wo ye ye bo mpa ye ne ka kire nyankopon ohun mobo some years back. Now who to Yahuka?

0302216562 obetumi afrɛ na yano abo empire yano abo empire nyankopon odo nyame ntan nyame do se boni bi mpo no waya just confess your sin na jai wo ya nyame odo boni nyina be chew nyame yobo ne fa che nyame o nyame mpeso nipa bia be yira sa o kan se kan pita sa ose o mpeso nipa bia be ye na mo pese ye nyina ba dwin sa kire mu enti emfa ne boni ya waye ka wo boni kire urade confess na jai na urade o de be chew o ye boni fa che nyame so ate boni ya waye nkire se nyame town nyame ntan o da o nyame do te moma ye mfre 0302216562 0302216562 and 0302216561

ye ni ka ye de fa nyo ma enti ebi no mo frɛ ba mo me wo nyo mo me si ye nya ka o ma me we ka ne tumi bedi ye ho ba ye na wɔtwe nyame nsra mama oni daddy ene ebusua ne nyina nyame nsra mo enti de bia ne ne nyame ye na wɔtwe ye de sɛ urade nyankopɔn ti asefo no ba sɛ ye adom no nsa sɛ ɔmɔ ho ban na ɔnhwɛ wo so ɔmfa wo nkɔ ba bia bɛkɔ bia na ɔnsan fa wo mra ɔma na wɔtwe enye de ma wo ɔma enye nhyira kɛseɛ omie bie pono akɛseɛ ma wo na ɔma wa dansedie onyi wo firi musuo ne esan bia mu ɛwɔ Jesus din mu.

Papa, me nim de enti am better make car wo saa de no but say me car wara. Da be dani agya. Dakro ni nyinara. Ni na grofo wo dani agya bi nie. Am kuma ba independence, grand train independence ni mu. Papa ta mbe so wey. Ni sa ta wey. Che. Ten. Dakro. Di ahwehwe nyina adan yo kasio ni nyina ne agya nyina wo ne yekọ. Ke den na nipa wo ji wo wiase a wa ma braba ye kuntan. Love. Do keke. Susu tete wo ho ma nipa, susu tete wo ho ma nipa.

0: for mu di omu sika di ye wa mu ekɔ di obi ka se why 2k wi ase be sent me de oka kra apo a ya te mane amu da wutu aka no o wa mu ye nioma ye nioma
1: ye mama money tio money tie en ka say fam
0: mo hwe ene ye 2026 it is 26 years ago it is not just say me ne wo nkwa ne enhye nipa nsa o ena me ne wa bra bo se ne ye wo wa be ye ni bia enhye nipa nsa ye wo nyankopon ko bi so bia ansa na wabua me fo anase wabua me atai it is no wo wi ase a ne onya gidie ne na ye ne ye ne de ese ne ne fata de o mpese ye de ye wo ne mfan ye o na nyankopon shira ne bia peto the year 2020 2000 e ka se wi ase be se na ebo ni fi ba be se wi ase ke ba shin mene enti no ye to di y2k sa ye no ye to no y2k bo ebo ni na ye da ho tintim so enti no ye di free y2k e de ye the year 2000 e be si the year 2020

0: Ebi wɔ hɔ, nanso ntoaseɛ no na hia paa.
1: Akura enie, die.
0: Ei, ɛyɛ sidi baako. Mini nsesan wɔ hɔ.
1: Oh, nana. Yɛn nti na ɛrebere. Mane wɔ hɔ.
0: Daddy, Medro akyiri saa.
2: Kenkan
0: baako koraa. Ɛduro no ɛnyɛ ye. Saa nso na ɛnduro nso a ɛduro no ɛnyɛ ye.
3: Na dɛn, Mira, woni ɛnketewa wɔ hɔ anaa?
1: Daabi a, anka mentumi ɛnha nana saa.
3: Mira, maame nhwɛ, ase na me wɔ nketewa bi ɛwɔ me ho wɔ ha. Ebi nie, Mira gye.
0: Hey, ɛma abɔsoɔm deɛ. Ɛmu nreda, sika nyinaa bɛdi mu hɔ.
3: Nana, ɛwom sɛ mmaa no bi ɛwɔ sika deɛ, nanso no ɛnyɛ yɛn nyinaa o.
0: Me nsa aka sika yi deɛ, mefi ase ayɛ ama mo sɛna ɛkyina mo nsa ɛbɛtumi aka. Me odinsini Kwesi Afram deɛ menyɛ m'aduro kokoam, meyɛ ne petee mu. Nea meyɛ ne sɛ mɛma akokɔ no so ɛkuta na matu n'akyi ntakra baako awɔ n'atikɔ. Ɔkuta me nyinaa na mefa ho ɛyɛ me nyankomadeɛ kɔsi sɛ ɔbɛwu. Afei na matutu no ɛtwitwa no kama ɛgu kramo no nim.

0: Development Foundation no ekoshiaye efa adwen ahwese empunto de bibe koso no na na je chumma otaso mienu nsama wode to nananom anim ne se se wo ba honoma enkronkro bebre na honoma otuzo efom agudie ne senti nananom a wosa enkro ne so no won hwese wo tu fom agudie firi won kro so no na empunto so ekoso na emom se be ya wo betu sa efom agudie ni nanu ode akonkro fofo so ama honom empunto aba enkan de enya dia dimu we yintina nanom enhwe pa se wo tu fo magudia wo won ho no empuntuo nso bi be koso e wo ho
1: obi a wo ye hene na se wo ye panimu bi a che wo timi boa ma ekuro no etumpon etumpon a ebe ye eyi school na nipa ho ba mbo ene hospital ene ntina wo hwe a project ye ko ye nyina no ye project ya ebo nipa ho eban a daachi ibiti menya mfaso so me ka sai nyinya ne se ni monto adawro ma o ma ba ha nti emfa bibia emfa ma aban eche yezu so no sika akra ye nya no yezu timi boa na ye de yesa hyehye no nse mra pam no enu mfiemu no mfiemu yensa no na obi e ba ha na wo menso ayekra ba hwe
0: ani ayati ye eye wo hina wo ma hinso na na je twuma wo toso mienu na na kasa wieye e na ya ofosu kusi a wo no so wo ye bo chairman e da ekoya wo kwahia ye wano e de ne de ka ho se adwe a wo ne nananom be fa na ni age ho pa isa se nananom nyina mpunto no wo hwehwe ne senti de oka ye nyina no waje atum
2: ko ye ye hu se projects bebre akoso a ebi wo ha ye wie ebi wo nso so a afe na ya shase ti se de hu no ha na ninyina no a de ye nefru mu ne se ye bompunti nyuma a me fo mu de mani ajepa se na def e bosha ye se no itimi diso na ninyina no enye ye ho de e ya ho de na ye nefru nyuma nto e ya ho de nefru na na no ho e ya ho de na ibi mu media fond so no yenye bifri mho ifize yanimo nante na mhu bibi na mwa ntu mwa mfa ntu ya ema nipa enye jidi uwe mu se wamu suma ye se ye mfa ahafu wamu sika enye enye mano ya diya ye enye ma kwa ya wamu espeti se ye libeye
0: eni ya yeti ye ye professor ya ofosu kusia wanono ye jomtineni ema nadev
3: Yantu aswai na yankwa ensemfufro mu na adwenkyerano pinoa na modia ba pinoa na modia ba na yankwa YouTube nyankenkan kakra na yewia yantinsin semfufro mu Benji edia ba ose ade woni me most beautiful woman mehwa mo denden den wa wie ka edia ne mefrasie ayo wase What's it or hey pa
4: we de nyo bi ne kuma ntwi
3: we de bosi akudi mti akwese ho o de asisu say ting ne kwere kwa na me kan no first e coffee parliament e de aba wose na kupo hu ye mbo o agona babi kuma apa e no wo Isaac Bill e de aba wose adom fm munius ne de muni size o Zaragoza Spain e na me wa me hwa mo Ernest Frimpom e so se wode nche free aye Virginia e kro a emu otro na emu e de pa ba ko e wo wiase no Virginia eh wose wono wo a che se e wo hwe den den dia enya asem ketwa se wa adai na wo sene kro no nko ho na
4: No problem, man.
3: Why not?
4: I don't know who's the word true.
3: O sako ho Samuel Anane kuzu kwa yu okrum wase Super Weekend News no he ye sweeter than awariye any relationship you know she say and then ankasa ye by and ye by pa williams also at the aba was say me hwe mo italy modern and am wa me hwe mo firi nakopon hira mo pa facebook no tribe ho afa fam na yenko fatu bi etwim ho na yenko sa yo and ye ma yenko san foforo mo na ye wi a se won hwe ye facebook no na onfi antwim wahina wano ena wo eye achim otumi ewo eye kwa bibire baba trompesu aso wo yisi region berima odame ampim dakon otosmienu nanakasa nanakasa ya na mnase bedwani owo mpotem ho alexander ajare ekwotiche eye adusua ho niema ema enkwada ekwo eye sss foforo besa hanum fafre de ne yire ena na ne nyakonya wakasa no de to yire mu se abata nyina mwani nko oma ho pa na enkwada dachi ebesi won yi a emprempi no aya enye sukuru mu ho efie ntetee edi mu ntintiman pa
5: awofo no so me sramo mo kwala no eye atichafo nko a enye ahemfo nko a ene se kasa kire o nemom enkwara no ba fie a aye amunyom kasa kire drugs abawo gana dodo enkwara no bi aye ahantan sabe opanyi no bi nyebita ne nyakora na efie yase ye hwe ntitia efifie
6: apa
5: munya amoma no sasa obunko school mu na teacher fo be chro na de da bi momo mo ntitia papa momo mo ntitia papa e wo fie
6: apa
5: asa na omde akko school
6: apa
5: e buayan adisua ye nche dan hu enema papa bia wo
6: apa
5: na ntintwitwa obi kọ adani mu a na etwe no ba na chi
6: apa
5: mesama kwa bibrem fo momo ye mfensua de na ye nya kwala ah that's it
6: yo
5: be pia wo
6: yo
5: no mo anya di sua papa
6: yo
5: eno momo so
6: yo
5: kwa bibrem ebe paja ne tuma pa afra
3: enti nana wono ena ewo eye achim otumi eye berima odame ampim dako otosuminu anu disem na tie na oyeye ena mrasebedwani made hye ewo eye ekede abatom pasua so eye Alexander Kwadwo ajare enso kasai echirim se wedi eja aka na koma so wonye en waye na de bakwa e ha dwene pa ye abatan ne nkwada sese atete wo famuo ewo babia ewo de wo ma ekɔ no enukure ha dwene po de adesrade koma asoye ya ehwe o mangu masua nsam so se wedi ne manimu ya wonye bibi mfa homa nkwada no
7: afia wei insusure kakra ewo mo ne se aya akola wo no na bo no homo de pa wo bensi mu nyina no de odi kan de otɔso mie no de otɔso mie nsa the bem mom atade asronko apart from ne mesisie yi edi sika kudu so asa ka ye tire ye dum se kwala no bebe o mo mode ni lesi school mo ko ye school mo ko ye no so atetere fo ye den ewo mu enu nti no ye be yi schools so a omo na omo bo mo kwala bo mo mode pa ye dia se school fo ni omo teacher fo no so enkran yi omo so sika kakraka ye ne be sembrepum ane atade asronko na omo dia kobo mo school mo atere se 2026 no omo school mo fra ane bo mo mode
3: enti mrasebedwani made hye a work da batom pasua so Alexander Kwadwo ajare nene ena woti yei
0: ene ejomtnani ema Grace Hill Pentecostal Ministry ene Isaac Eko Eson asama wode ato Ghana fo nyina enim eye futuo wose se ye pegana nkankọ ye pegana mpuntuo dia ene sese ye nyina ye kan ye ho bomo ni ade atu ho ache eye ejumaden eboa wo man Ghana se de beya mpuntuo ye nyina ye hyehye no ye nsa beka
8: Emfa hone tribe awu frim emfa hone se wo ye muslim ana wo ye christian ye nyina ye baako ye nyame ma te mesere se ye de okoro ye ene adwumaden ebeboa Ghana man na me wogidie se se ye de adwumaden nyame suro ene koro ye ebomu a oman no ebe ye krabehwe ana asafo no de odom kese e de koso ye onyankopon ne adwuma enti ye message a ye de ma ye asoro ma nyina ene se nyame dom be ye kese ewo ye nyina so nti mfie wo ye nim no ye hwe kwan se odum no be ye kese
0: wunim se ebre wode sa ensem yi tu join na soy no wo safa esan se wadi mfie poripori enum na ye ne no ekasai ebisa ne se asori se se wanyini pa wo ne ni swade hunu ene se ne nsem a wadan na di eni
8: fiwe September 10th ene ye nya 5 years pepe tie ye se be national convention nti nyame adom asor no akọ emiamia ni nkronkro branches edu asa 30 eti ena anu fiada no ye nyina ye free Ghana ha miamia hodo ene ye behia ye all night ena memre da no anopa ye national games ene nyumbe ne ye san ye gospel bonanza ena nyame adom ende ye thanksgiving eti na ye nyame adom asori Grace Hill Pentecostal Ministry ne 5 years celebration ena ede ye ababehia ewa ha
0: ani aye ti aye sofo panyin na wono no oda Grace Hill Pentecostal Ministry no ano aye apostle Isaac Eko Eson apostle ekasa wiye no asori ma bi ene asofo empanyimfo bi e wa asori nim nso wo dia wo kan ye efa efan hu eni
9: eti aye vision no ba ko ene se evangelism through intensive prayers ye de ene se ye nkose ye kokan asem na kire obi mo na mom no ye na mpa ebo ano odin so ani ade me ma de eye tiremum aha now when we talk about head means source eya no kure but e hu se e me ma ansa na obeji bibia di pa no gyesɛ ɛnsɛnkyerɛnne bi asi wɔn abrabɔ mu ɛti wɔn nkɔ mmarima bebree a wɔbɛ ka asɔre no because of ɛnsɛnkyerɛnne a ɛsiiɛ nyame yɛeɛ ɛwɔ wɔn abrabɔ mu nti ana ama
10: yɛhu sɛ ma yɛasɛdeɛ dɔɔso ɛfa nkɔlahyɛ mu adwuma mu awareɛ mu nti sɛ wobɛka grace ho a yɛde mpaebɔ nyame asɛm akyerɛkyerɛ yɛde kyerɛ maa no ɛma yɛde hwɛ yɛ fie
0: ɛne ayɛ tie ɛyɛ asɔfo bi ɛne asɔrema bi a wɔn ɛwɔ Grace Hill Pentecostal Ministry ni mu
3: yɛmfa kaseɛ no nsi ne yɛmfa asɛdama DBS Industry so ɔmada woro mɛnti na kaseɛ yi yɛbɛkenkan ɛde mma wo ɛyɛ Mr. Michael Arthur Makata ɛwɔ ɛyɛ Germany MPP Communications Officer wɔsɛ kaseɛ bɔ no wɔtie paa nyankopɔn hyirayɛ ɛne adwuma pa a yɛyɛ Reverend Shadrack ɛso ɛto nkra de baeɛ a wɔsɛ kaseɛ bɔ no ɛdɛm wɔ hɔ denden de anya asɛm ketewa Facebook no ɛbi wɔ hɔ anaa yɛnkɔ
10: ɛbi wɔ ha bebree wɔ hanom Francis ɔsɛyɛ wo se wohwɛ adwuma pa a Ghana mampanyin ɛyɛ Express Highway no a wɔrebɛyɛ no kora no bɛmmɔ mo asɛ nyankonimdie na Justina Padmon so so se dabia asɛm korɔ no a dabia Ghana ha asɛm korɔ no a Filippo Kwabre kasama no a wonim no Filippo
3: ɛnoano no
10: wɔno nso so sɛ MPP nkoa ne bɛtumi aba bɛgye Ghana ana ne kunsu nso sɛ
3: makan
10: no
3: ɛne ɛyɛ ɛtam no so
10: adana wotwa ma no
3: ei
10: wotwa ma no
3: ɛti tam no so na kune sɛ tam no so na me sɛ yɛmpɔn no
10: producer nkoa ne ka meti
3: okay kwa me ka kyerɛ ne
10: mepa
3: chama osese osese apo
10: time wa yen nsa se
3: ajbe emeku opani wa
10: yese
3: anya yo abusiafo ya de musi enade se wa mamu yo mi be sure say next week mo badi yo kakra eti jo wa nade atum Facebook and YouTube team ning na ya damase yeti wa esi enafe eye Patricia mungina ya damase papa Joshua Kwame Kulenum ena edi team nani mu obo obansam na no edima ye akenkafo no eye two men contractors one woman nana ade mununkumene
10: sewa prempe
3: yekono no

What a night. Sami Asaman Ketua. Sami Asaman Ketua. Nyamiya Duma. Mimin Dawi. Enye yo papa ye. Nyamin Chichiro Re. Pompa ye mao. O papa ni a friend wofa nine. Wofa anan. Ne ye ni e baso. Ewo ni fie. Residence. Ewo oredu. Oredu niye. Asaman Ketua.